پشتت ماتم یم پشتت کربم تر وی پدخی گلبه دربم کما انجار بد قد بسمتل بری نقیز زیده و خش شرقه